gagan pasun barom te bay khat samaram likan ma gandi way di ju.